106.3 FM. Ko YouTube since wa ubinya sa adwumadi we see e ho ye papa bishop ya uchansa adwumadi so na uti ye fia na abompa ye adwumadi nyina shira ni yankopon sa batie de ojonto fo no me ka ho asem a me ka ye ozi en how ho oni boyefo enti en how ho odi boyefo enti ana ha ho sa e ma ubu en ha wo eye emuyofu ohu na eri ni debi na wo chewon egusse esre